やかで緩やかな日、そんな日が必要になる。そんな日が生み出される。心の中にある希望が子供たちの笑顔に変わっていく。日記のように持ったままを口ずさみ、降り注ぐ光に感謝する。黄金の城の中でほんの少しだけダンスする。それは心の場所にある。それは瞬間的に感じることができる。人生と瞬間に違いはなく、宇宙と瞬間に違いはない。